0: SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
1: Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио. SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, со ова изразуваме почит кон народот Камерејгл и неговите минати, сегашни и идни старешини. Добар ден, почитувани слушатели, добро дојдовте на SBS на македонски. Денеска 5 мај 2026 година, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Македонија вчера одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер и визионер Гоце Делчев. Повеќе детали од одбележувањето следат во извештајот од Македонија. А денеска 5 мај го одбележуваме денот на македонскиот јазик и македонската азбука, ден кој ги подсетува македонците на силата на зборот, на писмото и на културното наследство што го носат во себе каде и да се во светот. Подоцна во програмата разговараме со една од најзначајните личности поврзани со почетоците на наставата по македонски јазик во Австралија и основањето на првото македонско училиште во Нов Јужен Велс пред точно половина век, човекот чие дело и денес живее преку генерациите што го изучуваат и го негуваат мајчиниот македонски јазик. Од домашните актуелни теми се осврнуваме на предстојните дополнителни избори на 9 мај во изборната единица Фарер во Нов Јужен Велс, кои би можеле да имаат значајни последици врз националната политика. Партијата One Nation и независен кандидат водат во трката, додека дел од гласачите во предходно безбедното коалициско место укажуваат на растечки тренд на незадоволство од главните партии. Следуваат вестите, останете со нас. Во денешниот билтен, повици за решавање на бездомништвото по смртта на бебе во регионален Нов Јужен Велс. Иран одговори на планот на САД за обновување на поморскиот сообраќај во Ормудскиот теснец со напади насочени кон неколку бродови. Австралиците губат речиси 25 милиарди долари во неплатено пензиско осигурување. Македонија вчера одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер и визионер Гоце Делчев. И група организации за човекови права и синдикати во САД повикуваат на прекин на депортациите за време на престојното светско првенство на ФИФА. Застапниците повикуваат на итна акција за справување со бездомништвото по смртта на новороденче во импровизиран камп во регионалниот дел на Нов Јужен Велс. Полицијата соопшти дека бебето било едно од две новороденчиња родени од 37-годишна жена во Вога Вога во саботата попладне. Државната министерка за бездомништво Ройс Джексон побара целосна истрага за околностите на семејството од страна на организацијата Homes New South Wales, која наводно била запознаена со ситуацијата на семејството. Извршната директорка на Homelessness Australia, Кейт Колвин, ја оцени смртта како огромна трагедија и предупреди дека тоа е знак дека е потребна итна акција за да се обезбеди достапно домување и соодветна подршка за бездомните лица. Министерот за здравство Марк Батлер изјави дека лицата со аутизам и понатаму ќе имаат право на NDIS и покрај најавените буџетски кратења и заострените критериуми за подобност. Во пресрет на буџетот Батлер во националниот пресклуб изјави дека кратењата во NDIS ќе доведат до построги критериуми со цел да се намали бројот на учесници за околу 160 илјади до крајот на деценијата. Децата со аутизам се најголемата група учесници во NDIS, при што многумина од нив ќе бидат пренасочени во новата владина програма Thriving Kids. Батлер изјави за SBS дека идната подобност ќе се заснова на поинаков сет на критериуми и дека ќе зависи од проценката на нивниот функционален капацитет.
2: Well, of course they'll be eligible, but that will depend upon their functional capacity assessment in the same way people with any other type of disability will be assessed in that way. So, you know, I deliberately don't want to go down the pathway of treating people with a particular diagnosis differently to other diagnoses. I mean, that's the whole purpose of our shift from a diagnosis gateway into assessing a person's functional capacity.
1: Нивоата на државна потрошувачка предизвикуваат напната дебата околу буџетот на Викторија денеска. Ова е последниот буџет пред државните избори во ноември. Премиерката Джасинда Алан изјави дека буџетот ќе покаже дека нето долгот е намален и дека државата ќе работи со суфицит во следните две финансиски години. Но лидерот на опозицијата Джес Вилсон возврати дека владата не објаснила како ќе ги финансира големите предизборни ветувања како поевтин јавен превоз и поевтина регистрација на возилата. Иран одговори на планот на Соединетите Американски држави за обновување на поморскиот сообраќај во Ормудскиот тесец со напади насочени кон неколку бродови во водниот премин. Адмиралот на САД Бред Купер изјави дека американски трговски бродови поминале низ тесецот без да прецизира кога, додека Иран негира дека такви преминувања воопшто се случиле. Тој додава дека воени средства се распоредени за да го спроведат она што администрацијата на Трамп го нарекува Project Freedom, со цел ги предводи бродовите што се движат низ Ормудскиот тесец. Обединетите нации работат на воспоставување на она што го нарекуваат хуманитарен коридор, а портпаролот на Обединетите нации Стефан Дујарич изјави дека се уште не е јасно како планот на САД ќе функционира во пракса.
3: I think we're still trying to fully understand exactly what this means, but that being said, our position remains the same that the Strait of Hormuz needs to be reopened. Freedom of navigation needs to be reestablished. We need to see a return of what has been centuries of practice of common law, which is freedom of navigation in these waters.
1: Рускиот председател Владимир Путин прогласи дводневен прекин на огнот во конфликтот со Украина по повод годишнината од поразот на нацистичка Германија во Втората светска војна. Повикувајќи се на Министерството за одбрана, руските медиуми јавуваат дека привремениот прекин на огнот бил предложен за време на разговор со председателот на САД Доналд Трамп. Господин Путин минатата година најави слично примирие кое траеше три дена, но не беше договорено со Украина. Украинскиот председател Володимир Зеленски го отфрли предлогот за еднодневен прекин на огнот како несериозен, велејќи дека Киев се уште не добил официјален предлог.
4: The Americans have spoken to the Russians about what might happen on May 9. Ceasefire or no ceasefire. No one has officially contacted us, nor has anything been officially proposed. After all, this is Russia's war against Ukraine. So America and Russia discuss a ceasefire. What kind of ceasefire do they have? It's important that our side know what they're agreeing to.
1: Македонија вчера одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер, великан и учител Гоце Делчев. По повеќе од еден век од неговата смрт, заветот за слободна држава и високата цена што ја плати за слободата треба да биде подсетник за неговото дело, рече поглаварот на Македонската православна црква господин Стефан, кој одржа панихида во црквата Свети Спас во Скопје покрај гробот на Делчев.
5: Па светот и денес има потреба од луѓе како Гоцета. Македонија и денес има потреба од херои како него. Потреба од личности со љубов кон својот народ и со почит кон сите народи. Има потреба од луѓе кои нема да се плашат да застанат против неправдата.
1: Делегација од Државниот врв, амбасади и граѓански организации положија цвеќе и се поклонија пред неговото вечно почивалиште. На гробот на Гоце Делчев се поклонија и представници на Бугарската амбасада во Скопје и на Бугарската заедница во Македонија. Познатиот уметник од Првите нации Блак Даглас вели дека јавноста треба да се позанимава со тоа како се поддржуваат и третираат абориджинските уметници. Тој за SBS изјави дека самиот може да послужи како пример за ова прашање. Ова доаѓа во време кога неговата изложба ќе биде прикажана на Reconciliation Wall во парламентот на Нов Јужен Велс оваа недела, поточно 7 мај. Блак Даглас вели дека ова ќе биде негова прва самостојна изложба по освојувањето на наградата Арчибалд во 2022 година, но додава цитат: «Кога ќе освоиш награда како Арчибалд, една третина од твојата добивка оди кај Австралиската даночна управа».
6: When you win a prize like the Archibald prize, a third of your winnings go to the Australian Taxation Office. And so I've chosen to use boomerangs in this suite of quirky works as a pun in terms of tax returns. So we all know that a boomerang returns to you, And so I've chosen to emblazon the boomerangs with language in the vernacular of taxation.
1: Изложбата трае од денеска 5 мај до 25 јуни и е отворена за јавноста бесплатно. Австралиските работници биле оштетени за речиси 25 милијарди долари во исплати за пензиско осигурување во период од 5 години до 2023 година. Според анализа на Super Members Council, погодени биле околу 1/4 од работниците. Нов Јужен Велс забележал најголеми загуби од која било соезна држава или територија, во износ од нешто над 8 милијарди долари. Северната територија пак има највисок просечен годишен недоплатен износ од 2140 долари по работник, пошто следуваат Австралиската престолнелска територија и Западна Австралија. Група Организации за човекови права и синдикати во Соединетите Американски држави повикуваат на прекин на депортациите за време на светското првенство на ФИФА, кое ќе започне за нешто повеќе од еден месец. Се очекува меѓу 5 и 10 милиони посетители да патуваат во САД за настанот. Коалицијата Дигнити 2026 работи со локални организации во заедниците во градовите домакини. Дарил Гомез од American Civil Liberties Union изјави дека постојат сериозни загрижености околу можните последици од имиграцијските политики на администрацијата на Трамп врз посетителите за време на светското првенство.
7: We are here to warn anyone considering travel to Florida of the very real risks of racial profiling, discrimination and detention that you may face at the hands of ICE, CBP and even our state and local police here in Miami. We also want to be clear about what might happen if you are detained. The lack of oversight and accountability in our detention centers may mean that you are stuck in an indefinite legal limbo.
1: Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,71 американски долар и 37,54 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,24 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Евеа накусо и временската прогноза за главните градови за утре. Перт, сончево време, максимална температура 23 степени, Аделаид врнежливо, максимална на 19, Мелбурн, дошт со посилен интензитет, максимална температура 20 степени, врнежливо за Хобарт 19, Камбера утринска слана, а потоа претежно сончево во текот на денот, максимална температура 17 степени, Сиднеј делумно облачно 23, сончево за Бризбен 24, Дарвин сончево 35, сончево и за Алис Спрингс, максимална температура 21 степен.

0: Тоа беа вестите на SBS на Македонски за 5 мај. Останете со нас и за најактуелните настани во Македонија, за што ќе известиме по неколку промотивни пореки од SBS.
1: Hey mama, thanks for making all my favorite recipes.
2: Hi ma, thanks for your unfiltered advice.
3: Hi mom, thanks for always being by the phone.
4: Hey mom, happy Mother's Day.
5: When you ship UPS Air at the UPS store, your items arrive on time or your money back. Guaranteed at no extra cost. Exclusively at the UPS store U.S. retail locations. Visit theupsstore.com/airshipping for full details. Terms and conditions apply. Send your Mother's Day gifts at the UPS store and we'll get your gratitude there on time.
6: SBS Audio.
0: Притиснете play за соодветни содржини на вашата бранова должина.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi уплапт карвата хе.
11: Far from the partisan politics.
0: Совести на над 60 јазици, музика што одговара на вашето расположение и интересни подкасти што чекаат да бидат откриени. Преземете ја SBS Audio App или посетете
12: sbs.com.au/audio.
0: Слушате SBS на Македонски, со вас денеска Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. Македонија вчера одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер Гоце Делчев. Премиерот Христијан Мицкоски не очекува напредок во разговорите со Бугарија, ни по формирањето на новата бугарска влада. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз за Македонија Венко Филипче обвинува дека, цитат, политиката на актуелното раководство на државата е во спротивност со пораките на Гоце Делчев. И мразот речиси целосно ги уништи лозовите насади во лозарските региони. На овие други теми од Македонија известува Брана Стефановски.
13: Македонија вчера одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер, великан и учител Гоце Делчев. По повеќе од еден век од неговата смрт, заветот за слободна држава и високата цена што ја плати за слободата треба да биде подсетник за неговото дело, рече поглаварот на МПЦ Стефан, кој одржа панихида во црквата Свети Спас во Скопје покрај гробот на Делчев.
14: Па светот и денес има потреба од луѓе како Гоцета. Македонија и денес има потреба од херои како него. Потреба од личности со љубов кон својот народ и со почит кон сите народи. Има потреба од луѓе кои нема да се плашат да застанат против неправдата.
13: Ликот и делото на Гоце мора постојано да се пренесуваат на идните генерации, затоа што вредностите за кои се залагал денес не се целосно почитувани, рече пред новинарите премиерот Мицкоски.
15: Да се сеќаваме на неговиот лик и дело и на тој начин тој лик и дело да биде пренесен на генерациите кои што доаѓаат по нас, бидејќи вредностите во кои што верувал овој наш титан и великан Гоце Делчев, за жал, денеска некои земји членки на Европската Унија се уште не ги почитуваат, не само што не ги почитуваат, туку и не ги спроведуваат. Тој бил пред времето и како таков оставил неизбришлива трага во македонската историја и македонскиот идентитет.
13: Битката за слободна и праведна земја, каква што посакувал Гоце, и денеска трае, но идеалите на македонскиот револуционер се во спротивност со политиката на актуелното раководство на државата, рече председателот на СДСМ Венко Филипче.
16: Гоце Делчев се бореше за слободна и праведна Македонија. Денешното ВМРО ја претвори државата во плен, а граѓаните заложници, а својата корупција и власт.
13: Делегации од државниот врв, амбасади, граѓански организации положија цвеќе и се поклонија пред неговото вечно почивалиште. На гробот на Гоце Делчев се поклонија и представници на бугарската амбасада во Скопје и на бугарската заедница во земјава. Во собранието пак беше доделена државната награда Гоце Делчев за остварување во науката на професорите Михајло Маркович и Сонја Новотни. Мицкоски не очекува напредок во разговорите со Бугарија и покрај тоа што Софија е на чекор до формирање политичка влада на Радев. Напротив, тој вели дека атмосферата ќе се вжештува, бидејќи источниот сосед се подпира на домашни политичари кои според него биле на линијата на Бугарија. Сепак Мицкоски рече дека е подготвен за разговори, но без отстапки за идентитетот.
15: То се уште имаме структури и политички, но и обштествени кај нас дома, кои што се подготвени да коленичат пред бугарските власти и да бидат мекото ткиво на македонската надворешна политика. Седо дека има такви политички структури и обштествени сили, јас не очекувам промена на односот на нашиот источен сосед. Но ние како влада сме секогаш подготвени за билатерални, мултилатерални разговори. Ќе обстоиме на она што представува наш корен, ќе обстоиме на линијата на македонскиот идентитет и дека тоа е црвената линија и дека тука ни милиметар нема да отстапиме.
13: Филип Чепак вели дека само уставните измени ќе го отворат евроинтегративниот пат. Тој рече дека власта не работи на реформските задачи и дека Бугарија не ни го загрозува идентитетот.
6: Ние никаде од Бугарија не сме слушнале дека го негира нашиот идентитет. Ниту пак нешто е направено во време на владите на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија со цел да и резултат да се загрози нашиот национален идентитет. Ние имаме една работа и се знае кој е патот напред и што треба да се направи со цел вистински да започнат реформите и со цел вистински да практично продолжи патот на евроинтеграција. А тоа се уставните измени. Бугарите не се непријатели. Бугарите не се непријатели. Јасно е зашто ние не преговараме.
13: Филип Чејната му смета дека гаранција за македонскиот идентитет би била заедничка резолуција во Собранието за евроинтеграцијата. Мицкоски не се чувствува повикан од статусот на социјалните мрежи на Никола Груевски, во кој тој вели дека во Македонија како уште да владее СДСМ. Тој рече дека нема двојни принципи за владењето на правото, а секој соочен пред правосудните органи има права за гарантирани со законите и со уставот.
15: Владата нема двојни принципи и апсолутно секој оној кој што верува во владењето на правото ќе го подржи ово однесување на владата, а секој оној кој што е соочен пред правосудните органи има свои права согласно законите и уставот и тие права му се на располагање.
13: Министерството за правда завчера информира дека се уште ги комплетира документите за екстрадиција. Сада сама вели дека Груевски мора да одговара пред законот. Партијата тврди дека Груевски и од Унгарија влијае врз институциите и наведува што треба да прават надлежните органи. Филип Че рече.
6: Јас очекувам како секоја сериозна држава, за жал ваква власт не може да биде сериозна и да води сериозна држава. И тоа секој не го гледа. Тоа граѓаните го чувствуваат. Да постапи така како што треба. Побара екстрадиција, посебно после најавата на новиот унгарски пример дека бегалци и криминалци нема да чува во земјата, што е пример како се враќа демократија во земјата. Пазите, пример. Европа го признава тоа.
13: Груевски за вчера вечер од Будимпешта преку социјалните мрежи обвини за злоупотреби и монтирани процеси. Тој го критикува министерот за правда Игор Филков дека наместо собирање информации од судовите треба да ги истражи злоупотребите, незаконските постапки и политички мотивираните судски процеси од периодот на претходната власт. Раде Ристовски, член на поширокото обезбедување на премиерот Христијан Мицкоски, вчера доби 8 дена притвор по пријава за семејно насилство, откако неговата сопруга пријавила дека била физички нападната во семејниот дом. 39-годишниот Ристовски е одстранет од работното место, а според делото му се заканува затвор од 6 месеци до 3 години. Некогашниот министер за внатрешни работи Митко Чавков, кој беше осуден со највисока казна за случајот за упадот во собранието на 27 април 2017 година, вчера излезе од затвор. Управата за извршување санкции соопшти. По 5 години поминати во Штипскиот затвор, поранешниот министер за внатрешни работи Митко Чавков од денес е пуштен на условен отпуст. Тој во следниот период периодично треба да се пријавува во управата за извршување санкции. Чавков е пуштен поради здравствени проблеми. Чавков, тогашен висок полициски функционер, беше осуден на 18 години затвор за кривично дело тероризам. За вчерашниот утрински мраз ги опустоши лозовите насади и овошките. Најпогодено е повардарието. Лозарите велат дека родот е уништен од 20 до 100% кај одредени насади. Дано Јошев од Сдруженијето на лозарите за ТВ24 изјави.
12: Ама како нема да биде се разочарани, искроени, лозата изорани, сега за прскање и фактички немаш род.
13: Освен кај лозјето, штета има и кај праските. Освен повардаријето, погоден е и Делчевскиот регион, а штети има и во Преспа, поточно ни селата под Галичица, Евла, Болно, Горно Дупени. Оштетени се јаболката, сливите, црешите, крушите и дуњите.
0: Од Македонија извести нашиот редовен соработник Бране Стефановски. Да потсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како одделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете избор прилози, разговори, репортажи и видеозаписи кои што нашата редакција ги подготвува на теми што се однесуваат или се во интерес на македонската заедница во Австралија, како што се македонска култура, македонски јазик, културно наследство, спорт, музика, политика и слично. Време за неколку музички минути со октетот Македонија и излегол Делчев Војвода.

0: Направете ја sbs.com.au/macedonian ваш дом на интернет. Добивајте ги најновите вести, актуелности и забава на sbs.com.au/macedonian. Уживате да слушате SPS на македонски? Продолжете ја конверзацијата на нашата Facebook страница. Притиснете лайк и споделете го вашето мислење. SPS Macedonian на Facebook.
1: Слушате SBS на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Продолжуваме со актуелна домашна тема. Престојните дополнителни избори на 9 мај во изборната единица Фарер во Нов Јужен Велс би можеле да имаат големи последици врз националната политика. One Nation и независен кандидат водат во трката, додека гласачите на предходно безбедното коалицијско место представуваат растечки трен на незадоволство за главните партии. Повеќе во прилогот на Сидни Ленг за SBS News, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
2: Протегајќи се од границата на Јужна Австралија до поширокото подрачје на Олбри на границата со Викторија, руралниот електорат Фара зафаќа околу 16% од Нов Јужен Велс. Предводена од поранешната лидерка на либералите Сузан Ли цели 25 години, гласачите на Фара гласале или за либералите или за националната партија од своето основање во 1949 година. Но со намалувањето на поддршката за главните партии, предстојните дополнителни избори за Фара би можеле да донесат историски резултат. Па кои се кандидатите и зошто овие избори добиваат толку многу внимание?
3: I'm Michelle Millthorpe and I'm running as your independent for Farah. For too long, the major parties have taken us for granted.
4: We need to become aspirational again in what an Australian is and where Australia is going. I'm David Farley, your One Nation candidate for Farah.
2: Тоа беше независната кандидатка Мишел Милтоп, наставничка и застапничка, која се кандидира против Дейвид Фали од One Nation, професионалец во агробизнисот. Клучните прашања во електоратот се управувањето со водите, финансирањето на регионалното здравство, климатските проекти, трошоците за живот и безбедноста на горивото. Со оглед на тоа што водата е вредна стока за производителите околу сливот Мари Дарлинг, промените во контроверзните владини шеми за откуп на вода се од централно значење за обете кампањи. Доктор Панданос Петер е истражувач по политички науки на Австралискиот национален универзитет. Според него, водата е на врвот на агендата на секој кандидат. Сите зборуваат за важноста на политиката за вода и планот за сливот Мари Дарлинг е во фаза на разгледување и сите водат кампања врз основа на идејата дека на земјоделскиот сектор му е потребна повеќе вода во споредба со животната средина, вели доктор Петер.
5: If you put aside all the sort of national politics and just look at what the candidates are saying matters, like Michelle Millthorpe, David Farley, the Nationals candidate Brad Robertson, they're all talking about the importance of water politics. So Murray Darling Basin plan is under review and they're all sort of campaigning on this idea that the agricultural sector there needs more of the water compared to the environment.
2: Ако победи One Nation, тоа би била првата победа на крајно десничарската партија на место во долниот дом во федералниот парламент. Ако победи Мишел Милтоп, аналитичарите велат дека би можело да биде потешко за коалицијата да го врати местото на идните избори. Кога One Nation првпат се појави кон крајот на 90-тите години, главните партии ја предпочитаа последна. Во разговор за програмата Insider на ABC, лидерот на опозицијата Ангус Тейлор изјави дека коалицијата сака гласачите да ја предпочитаат One Nation.
6: If you vote teal, you get green. If you vote teal, you get green. And so, whilst preferences beyond preferencing the National Party are picking the least worst option, and we want people to vote for the Liberal Party and the National Party.
2: Според речникот на Macquarie, teal значи независен политички кандидат кој има генерално умерени ставови, но кој поддржува силни мерки за климатските промени и политичка транспарентност. Иако добила одредено финансирање од поддржувачот на teal Climate 200, Мишел Милтоп била многу јасна, таа не е во рамките на teal. Зарех Газарјан е вонреден професор по политика на Универзитетот Монаш. Тој вели дека, иако е ефикасно, движењето Тил често се перцепира како група која ги унапредува интересите на гласачите во центарот на градот. Независните, вели тој, особено во руралните регионални електорати, се стремат да ја промовираат идејата дека се вистински независни. Тие се стремат да ги унапредат интересите на своите локални заедници и со тоа потенцијално ја повлекуваат границата помеѓу себе и така наречените кандидати на групата Тил, кои очигледно се покажаа исклучително добри во внатрешните електорати во Австралија.
7: Independents, especially in rural regional electorates, seeking to advance the idea that they are truly independent, they are seeking to advance the interests of their local communities. And I think they are doing that and potentially drawing a line between them and the so-called Teal candidates. Teal candidates obviously have performed extremely well in inner metropolitan electorates in Australia.
2: Со неодамнешните национални анкети на Guardian од 29 април, кои покажуваат дека One Nation сега е малку пред коалицијата на прелиминарните гласови, доктор Петер вели дека опозицијата нема да сака да ги отоги гласачите. Не е премногу изненадувачки што тие би предпочитали некого кого нивните гласачи веројатно би го предпочитале и кој идеолошки е поблизок до нив, а потоа долгорочно може би имаат некаков вид стратешка идеја, вели доктор Петер. Главните партии знаат дека се непопуларни кај многу луѓе и знаат дека дел од тоа е перцепцијата дека двете партии го имаат зашиено системот и затоа не ги представуваат луѓето како што треба. Затоа тие не сакаат да придонесат кон никаков наратив дека главните партии заговараат против One Nation, изјави доктор Петер.
5: It's not too surprising that they would prefer someone that their voters would probably preference and that's closer to them ideologically. And then long term they may have some sort of strategic sort of idea in place. The major parties know that they're unpopular with a lot of people and they know that sort of part of that is this perception that, you know, that the two parties have got the system sewn up and therefore, you know, they're not representing people as they should. So they don't want to contribute to any narrative that One Nation might put out about, oh, see, look, the major parties are conspiring against us.
2: Од друга страна пак, критичарите на One Nation, вклучително и оние во партијата The Nationals, се наведоа на неодамнешните откритија за собствените политички убедувања на Дейвид Фали. Од обидот да се кандидира за лабористичката партија во 2021 година до јавното фалење на Мишел Милтоп само минатата година, лидерот на партијата The Nationals, Мат Канавен, вели дека постојат прашања за тоа што навистина представува Фали. И ако гласате за One Nation, вели Мат Канавен, што точно ќе добиете овде, прашува тој. Дали ќе биде како кутија чоколади во филмот Forrest Gump и нема да го откриете одговорот се додека не ја отворите обвивката.
8: And so if you do vote for One Nation, what exactly are you going to get here? Is it going to be like a box of chocolates in Forrest Gump? And you don't find out until you open the wrapper. I see that David Farley has said that while he was exploring his options, 4 years ago, David Farley was a 65-year-old corporate leader veteran. He was hardly a 20-year-old on an Eat, Pray, Love tour of Southeast Asia. I mean, what the hell does that mean, exploring his options? If David Farley hadn't worked out after 65 years on this planet that the Labor Party wants to increase taxes, buy back more water, how in hell is he going to be a good representative for the people of Farah?
2: И Националната партија и Либералната партија се кандидати во Farah, но тие заостануваат зад One Nation и Мишел Милтоп. И покрај тоа што неговата партија има многу мали шанси за победа, Мат Канавен буквално кампува во електоратот пред гласањето, спиејќи во кампно отворено под температури од околу нула, бидејќи, како што изјави за програмата The Conversation, цитат, опозицијата не треба да се чувствува удобно, затворен цитат. За Националната партија, една нација представува можеби поголема екзистенцијална закана од независен кандидат, при што двете партии најдобро се пласираат на регионалните места. Професорот Газериан вели дека победата на One Nation во Farah значително би ја зајакнала нејзината позиција. Ако One Nation победи на изборите во Farah, вели професор Газериан, тоа би бил извонреден момент, бидејќи би дало на One Nation упориште во долниот дом на австралијскиот парламент, а тоа ќе им даде поголема видливост и поголеми можности да имаат збор во политичката дебата. Во моментов, вели тој, One Nation е представена во Сенатот, но присуството на тој пратеник од долниот дом само ќе го подобри нивниот јавен профил.
7: If One Nation was to win Farah, it would be an extraordinary moment, because it would give One Nation a foothold in the lower house of the Australian Parliament. And that will give them greater visibility and greater opportunities to have a say in the political debate. At the moment, One Nation is represented in the Senate, but having that lower house MP will just enhance their public profile.
2: Ако гласачите на коалицијата во Фара ја предпочитаат One Nation на 9 мај, тоа би можело да ја даде на партијата огромен потик и потенцијално да ги добие изборите. Сепак, гласачите не мора да ги слушаат предлозите на партиските преференции. Со јасно отфрлање на главните партии во Фара, професорот Газериан вели дека победата на Фали или Милтхоп ќе има големи импликации врз сегашната насока на коалицијата. Влоговите се неверојатно високи за коалицијата, вели Газериан. Фара традиционално е коалициско место и ако го изгуби ова место на дополнителните избори, тоа би кажало многу за тоа каде се наоѓаат партиите во моментов и на кои области треба да се фокусираат. Губењето на местото на дополнителни избори не е крај на светот за една партија, но дава многу важен момент за партијата да размисли, да рекалибрира и да преиспита каде се наоѓа и на крајот да го преиспита својот политички пристап за да им се допадне на оние гласачи кои во минатото ги поддржувале овие партии, но од која било причина сега чувствуваат дека сакаат да го променат својот глас. Вели Газериан.
7: The stakes are incredibly high for the coalition. Has traditionally been a coalition seat, and if it was to lose this seat at a by-election, it would speak volumes about where the parties are standing at the moment and the sorts of areas they have to focus on moving forward. Losing a seat at a by-election is not the end of the world for a party, but it does give a very important moment for a party to reflect and recalibrate and reassess where it is standing and to ultimately rejig its policy approach to appeal to those voters who in the past have supported these parties but are for whatever reason now feeling that they want to change their vote.

0: SBS Audio is supported by advertising.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: Слушајте ги сите ваши омилени програми. Преземете ја бесплатно сега од App Store или Google Play. Безна македонски и со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Денеска, 5 мај, го одбележуваме Денот на македонскиот јазик и македонската азбука, темелот на македонскиот идентитет, култура и историја. Кодифициран во 1945 година, современиот македонски јазик представува символ на националната самобитност и континуитет. Зачувувањето на јазикот меѓу иселениците има уште подлабоко значење. Тоа е начин новите генерации да останат поврзани со своите корени. Токму затоа, голема е улогата на поединци кои со визија и посветеност ги поставиле темелите на организираното официјално изучување на македонскиот јазик. Во продолжение разговараме со еден од најзначајните личности зад почетоците на наставата по македонски јазик во Австралија и основањето на првото училиште во Сиднејската населба Ньютаун, точно пред 50 години. Човек чие дело и денес живее преку генерациите што го изучуваат и го негуваат мајчиниот македонски јазик. Знаеш, во чест на 5 мај се подсетуваме на дел од нашиот подолг поранешен разговор со господин Тоде Кабровски, поранешен учител и долгогодишен председател на македонскиот просветно училишен одбор на Нов Јужен Велс.
3: Вашата заедница, вашите разговори. SBS на македонски.
2: Господине Кабровски, вашата биографија е неверојатно богата и исто така и од кога се пензиониравте, продолжувате да бидете активен член на многу организации, асоциации, не само во македонската заедница, но и надвор од неа. Ние веќе разговаравме за вашата улога во мултикултурниот одбор на заедниците за Нов Јужен Велс. Исто така бевте долги години, меѓу другото, и председател на македонскиот просветно училишен одбор за Нов Јужен Велс, ако не се лажам, некои 26 години.
4: 25, 23 години председател и 2 години подпредседател.
2: Така. Кажете ни малку за вашите почетоци кога се доселивте во Австралија. Вие овде дојдовте како професионален учител и тоа во период кога голем број други професионални учители од Македонија, наместо да продолжат со својата професија, најчесто притиснати од потребите за обстанок во Австралија, се вработувале во фабрики и на други места. Што беше за вас лично најголемиот предизвик во тоа време, кога дојдовте?
4: Да, оно што го казавте точно, што тие наставници што завршиле учителска или педагошка академија, дошле секој овде на петиот континент за подобар живот и тука се удомиле, купиле куќи и требало, значи, да ги платят. Тоа и за тоа тие не може толку да се кучат во тој образовен на дејност. Идејата е, јас веќе пристигна во Австралија точно на 9 мај 1969 година. Во Австралија пристигна со бродски, 31 ден патував околу Африка. Суетскиот канал беше затворен 1967 година, дали имаше со арапските земји, со Израел проблеми. И 31 ден патував во брод. Дојдов, значи, во Австралија на 9 мај 1969 година. Неколку години не бев вклучен во толку, но моето мечте е за ова, видејќи сакав, значи, да се одолжам оно што го учев за како наставник, завршив учителска школа 1964 година. Тоа беше последна генерација учители.
2: Во Битола?
4: Во Битола, 18-та генерација, колку што се сетявам, и совршиме околу 214 учител.

0: ta godina, 1964. godina. Posle zapišat na Pedagoška akademija i završit grupa istorije i geografija. I to mene me se razmislilo kako može nešto da počnem je sa učilište, da se učem u ta prosvetna dejnost. A bo 1975. godina se zapoznat sa Jovanka Fečanski, mažena za Indijanic Nuseja, i se zapoznat sa direktorom na osnovnom učilište državnoto vo Njutao na King Street, Doug Merken, i tako na jedno kafe počnavme da zboruvame za da otvorime prvo jugoslovensko etničko učilište. Otvorime to učilište jedno, desetina meseci работевме, и така на 26. май 1976 година го отвориме училището. Училището во Нютеон, го викавме, тоа беше Југословенско етничко училище, но ние имавме македонски ученици, 450 македончиња беа, 13 паралелки, имаше 4 српски, 2 хрватски и 1 словенечка. Јако се викаше Југословенско етничко училище, но ние си предававме на македонски јазик, па немаше некој проблем. Во тоа училище јас работев 4 години, но основно после да од Министерството за образование 1979 година мене ми е призна дипломата да работам како редовен учител наставник, но мене не ми се оставаше работата во Телеком, во Телстра. И префрлив од Нютеон во Рокдайл, го отвори на училището 1979 година, и во работа во 80-та година во Saturday School of Community Language, јазиците на заедницата, што е тогаш имавме ние 6 гимназии за IHSC, за Higher School Certificate.
1: Господине Кабровски, рековте дека имаше повеќе од 400 ученици во Ньютаун. Како се снаоѓавте со часови, како се снаоѓавте со литература, со учебници?
0: Да, точно, 450 ученици беа македончиња и беа во 13 паралелки, но немаше доволно простори, така што се сеќавам јас во одделението моје имаше 55 ученици во прво одделение, каде што на перничиња.
1: Мора да сте имале големи училници тогаш.
0: Училници, да, големи ученици предавање утеону, се постои тоа училиште.
1: Кога сме веќе кај наставните помагала, вие заедно со неколку професори и наставници бевте коавтор на повеќе учебници за наставата по македонски јазик. Кога се случи тоа? Во почетокот или малку подоцна?
0: Една од задачите на македонскиот просветни училишен одбор и Министерството за образование, веќе почнавме да та програма да ја спроведуваме, да доаѓаат наставници од Македонија во размена. И првата наставничка се имат на 82-та година и 80 Катерина Шумановска, па кога дојде професорот Ѓорѓи Сталев, тога ја заботивме заедно, ја соработував со него, ги издадовме 3 учебници, како автор без јас, Светилник 1, Светилник 2 и Светилник 3, со професорот, значи во соработка, а после го издадовме книгата од културата на македонскиот народ со Ѓорѓи Сталев, а изработивме и други учебници со Вера Бошевска, со Лилјана Митковска, Тајната на зборовите и така натаму. Друго што ние веќе имавме, вработивме и редовен наставник за изворен материјал, од кој првиот беше Апостол Апостоловски, после беше Бранко Наумовски, Руса Петковска и така, тоа беше некаде до 1985 година, видите, немаше средства и тоа.
1: А за што се раководевте кога ги создававте тие учебници? Сигурно дека немавте некој терк по кој што можевте да одите.
0: Кога дојде професорот Ѓорѓи Сталев, изработиме наставен план и програм за училиштата од прво до шесто одделение, а кога го воведовме јазикот во саботните училишта, за Saturday School, овие во, за IGC, овие што се за завршен диплом, матурски испит, после со Министерството тие ни дадоа да работиме с средства и изработиме уште еден наставен план, тоа е од 7 до 12 година, од кој можам да заблагодарам на доктор професор Илија Чашуле, тука доста тој ни помогна. И со Илија Чашуле работеше тој со мене 8 години во Когра.
1: Средното училиште во Когра, да, во гимназијата во Когра.
0: Да, да.
1: Вие предававте и таму?
0: Че предавав 4 години во Ньютеон, 13 години во Рокдейл, 4 години бев во Когра, 13 бев како јазичен советник, како ленгвич координаторова.
1: За македонските саботни средни училишта, да?
0: Да. А 4 години работав попладне во Кенливел и кога дојде Ѓорѓе Стари 1983 година, отвориме училиште во Ричмон и го ставивме името на неговиот покоен татко Стале Попов, кој 6 саботи, јас веќе патував, што работав на 3 работи, и работе доброволно, значи зоди да се отвори да се најди наставник. Многу тешко беше да се најде наставник, пак да патуваат са типо од Сиднеј до Ричмон и од Ричмон назад, значи 3 сати, а плата нема по чудно по 25 долари
1: тоа. А и вие како стасувавте секаде? Долите на вашата работна со полно работно време?
0: И самиот се прашувам, не знам сега да сум сега не можам ни што се викава на мене.
1: Макотрпна работа, сигурно.
0: Не беше лесна работата. Сега веќе имаме и нагледни средства, тогаш немавме ни нагледни средства, веќе користевме некои визуелни ова што е некој. Почнаме после со видеокасети, со одије рекордери што беа, само тешко е сега, веќе нема проблем сега. Со интернет, со компјутери сега, тогаш немавме ни машина за пишување, се сеќавам, кога, не знам дали ги користеше она голфбол, топчиња што се става на машината, тоа веќе одвај ги барав кирилица, ама после 1987 година јас првата кирилица што е зедов многу ми помогна, после почнав значи на компјутери со дискови, а не со дискети.
1: Како би оцениле соработката со релевантните институции во Македонија во тоа време Југославија, нели уште беше? Да.
0: Ние многу работевме посебно со Матицата, работевме со Министерството за образование и физичка култура, со Комисијата за културни врски за странство, од кој што бев поканети три пати бев на тој семинар за македонски јазик, литература и култура, од кој од таму веќе се сретнав со доста познати личности, еминентни професори и академици, и тоа ми беше, значи, имав една слика, и кога беа организиравме денови на македонската култура, тогаш јас го предложив во одборот да дојде академикот, професор, доктор Блаже Ристовски. И тој беше 86-та година овде. Имаме голем соработка, посебно со Матицата на иселениците, до некаде до 90-тите години, веќе почна после да се распаѓа тоа од кога се почна, значи, да се разделува републиките, тога немаше ни средства. А ние имавме голема подкрепа, поддршка од Матицата на иселениците.
1: И со овој разговор, што во целост можете да го најдете на нашата интернет страница, насловот под кој може да го побарате е Тоде Кабровски, 2. Пред 40 години немавме наставни помагала, но имавме ученици. Се ближиме кон крај на денешово издание на SBS на Македонски, да подсетиме на некои од вестите на денот.
2: повици за решавање на бездомништвото по смртта на бебе во регионален Нов Јужен Велс. Иран одговори на планот на САД за обновување на поморскиот сообраќај во Ормудскиот теснец со напади насочени кон неколку бродови. Австралиците губат речиси 25 милијарди долари во неплатено пензиско осигурување. И Македонија вчера одбележа 123 години од смртта на македонскиот револуционер и визионер Гоце Делчев. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Следете не јутре во ист термин, а во меѓувреме посетете не на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian за интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И доколку сакате на Facebook SBS Macedonian, може да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Да подсетам исто така дека нашите подкасти може да ги слушате и преку апликација за мобилни SBS Audio, која што може да ја преземете бесплатно. Од Ратица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне и честит денот на македонскиот јазик со најубавата песна испеана за македонската азбука со наслов Кирилица и легендарниот Владко Стефановски. До слушање.